0: 作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。
1: Life moves fast. Your appliances should keep up. Introducing Elian Electronics, designed to make every day easier, smarter, and more comfortable. From refrigerators and washing machines to air conditioners and kitchen essentials, Elian Electronics brings innovation into your home. Visit your nearest Elian Electronics showroom today. Elian Electronics, beyond future.
2: ルート設定完了。戦艦降下します。迅速に接近中。モンスターです。
3: 汚染度が高すぎません。
2: ダメ。ダメ。
4: ファーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
5: これは想定外ですね。
6: また神の
7: 漆黒の中に刻まれる
2: 準備です。
7: さて、手やろう。
8: 凝固。
9: 知りなさい。カオスゼロナイトメア。すべてのカオスをゼロに。
10: まだいつものまつげ？私は一日中、プルントカール。根元むつっと、濃密まつげ。メイベリン、ボディマスカラ。メイベリンニューヨーク、変わろう。
11: V 케어 들어보셨나요?
12: V 라인을 위해 내가 바꾼 건 딱 하나. Toys are they, 니알.
1: Thinking something creamy? We got you. You'll be craved with Ospen Carbonara. In just 3 minutes, make the sauce, boil pasta, mix and add toppings. Sobrang takam talaga. Edi ikaw, will you resist the creaminess?
13: Introducing Innova.

0: processor for high-demand gaming.
1: Personalize however you want. InnovaStar 14. For gaming, for pictures, for anything.
2: ようこそ、アベムジカのマスカレードへ。新作リズムゲーム、バンドリ、アワーノーツ、事前登録

0: 新作リズムゲームバンドリアワーノーツ事前登録受付中。ルート設定完了。戦艦降下します。
1: 迅速に接近中。モンスターです。
2: 汚染度が高すぎません。
1: ダメダメ。
3: ハーストは死んだ。早く彼らの緊急機関を。
4: うん、これは想定外ですね。
5: また神になる。
6: 漆黒の中に刻まれる罪。
1: 準備です。
6: さて、やろう。
3: 凝固部
5: 散りなさい。カオスゼロナイトメア、すべてのカオスをゼロに。
7: まだいつものまつげ。私は一日中プルントカール。根元むつっと濃密まつげ。